0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.
2: Сон очно чело пусти, з приміщенням ліпном тіпа по челу, закопаним у пепелу безчасья. Кай хоче, кай принаша. Могоче гай норі стварник положив з двіма перстома на чело, на светло чело кусти. Оправи то дело заме, оправи то тихо дело. Добро in neslišno ga opravi, ker jaz grem na drugo zvezdo vse.